nyɛrɛ mu nti wofa mba a wobɛtumi de aba 0539 646 479. Bra Brian kofo wɔde yɛnwra ayɛyie mu 0539 646 479.